the same people no na ye no o se 10 years no no e the 10 years ya nya hwe no e the same people no a o go go se e nipa ba ko aka no o ye ka ka ni ti no na o congress has o congress no na o ke se ade bia has ya e ti se se no to go pese o kire has o ko se ye ni o bi bia bi

0: tia. Na akwadane.
1: Fre 0531-099-889. Ana 0303-957-965. FDA. Aji ejwedi enkratoi atum.
2: Sem wo ho. Atie fo. Afutu sem no. E wo ho. Anyema mnumbi wo ho no mwa. Se oba edidi bema. Ema bema jedum. So yeah, warrior, need to for Mercom, Yahokrad and Amu. Near me, Gacy Pad or San and Yemen Numbis or Ha, or Bemedi do a bar, or Bani Jed Doom Cra. And a home contact and near being. And Yemen Numbia, a ma, a warrior tip Bemen, to say, Yay. Hey, yes, I did mammy buy any, said the old mammy barbey any. You may cry your whole crown, I may make a cry. Whole cry, dear, my tear good baby cry.
3: 93.1.
2: Number one, may cat crachin. Now, crachina a woman, crachin hoon. Crachin hoon. Oh, Omon, crachin hoon. Sa oba twe kura eye jeni upa no a ya nani nkuma afọ ne nsi nimu nyina ata na chi ababa wa we nkuwa de empene emma no kwa kura wi ya wa ye eye ba chenzi ya nkrofo nyina didi mu emma no kwa kura nemum eto da bi na se oba na otwe kura twen hunu a ya nani nkuma afọ ne nsi nimu dwa oh adey ni pass mercy kura de ni nua pa adena okura so wudu ho wosa kura twin hunu ama be ma aye asetna ti be mani su se wei wo chire mu be bia sa chichna won plano no hey ha bine okay number 2 me ba wajuma me Messi me bawaj. Me ba mo panye no ho. Hey, great. Azan me ka ya manu si akwa da din to kwa ba ro.
4: Ah. Me na ka da
2: junyan to kwa mo na jioni be ko. Me wo kan ya mbere wa sin be ho. Na some paha na nkwangwa nyina si ani mu haze na wo do ngawo pa ho jo mo juma penye no wa wa hene na ade je so wo kumede e ei sa oba ko ba ma juma m e ko jojo no gu nani mu ase a e gan si number 3 attack we dia o ma wa juma m na dem wo se me man pie no to promote safwa o se me me se oh he ye see ye jina meet na de ba de na wo ye sa no a o se me se me mp we tire nye ye kura no wa chin sabo o se tesi o mrim he ajo mp de wo ye no mp de o ba ma me buafu o o se kume
4: fasafa
2: no
4: mami
2: me se me fasafa no ma oh wa ho eh wo se you mobile phone friend that can get for bia ba o mobile phone na to atwene o fa ye ni na dum ana enso yi Yay! What you for, Henry? Moti new site. Ha! What say, messe? Memumpy, attack it, bo. Unnecessary attack. Taki be my son, let you walk with you be a. On no, not yet, said my peer, whoopy and cra. Who could you see guessing? So attack it, bono. And my be my humete, papa, papa, papa. Number 4. Do ya bo? Unnecessary duabo. Ha duabo no unya bo se hejire won senom unkuma fo be mani nua memanom nyina obi agezi so ba wase wa wade betene ni so se wei na won support wa wade ni mu bi wa de duabo because dua no se ebo wote se de obi di tu a kire wo so na pa ha ya sem enti duabo oba se oma wani ji duabo ho a ai dumbe meja awade ne tene ni su se win ah se eye ne kwanso ana enye ne kwanso number 5 ah si we see carmen ma fa men fa ma ye toda bia no bi dia o omuna samwa toda bi kura adwuma mu sika esa ade achen wode kro abranti bi ka chem so bi be advert no disi karama me na mbe akotu fi eh mayere se wate se ma me disi ka ma mo bi sika nti wose ma fa sika me me fa ma wo ku me kura me
0: wo ba off
2: e wo be ma ho na o ba hu na wose ati me ni so kura no eye masem e masem no e part 1 and 2 be me bi ye ne masem wa bonten na eye too much masom masom bɛn matimi yɛ masem di wura ne yire na busuem a ne yire nua hɛn ne yire maame nua ba hɛn masem pɛni ee waba na wawa no no ne papa ba hɛn te wo ntibiri bia na hɛn hɛn hɛn ade sɛ bɛn mati sa edum ɔbɛ gya bɛn ma bi hunu sɛ ne yire ana wo ba wo ne deti na dan fo pa ni wo nyano a hu
5: some pana 3.1
6: and the jesus is dey dey dey dey say mun sa ne do no amane de na nye hu e ne de dey hu do do
2: ada bi say man hu no yi fu pa
7: eti e ma sam aye ka no say abontin dia na marita ka say na ya de aba menye mobi mebo mdua me nye se mo bi nkofa ba bi me pii me tim ni ade ade aha na part 1 and 2 empo oba no huni pa kura no kan number 2 me se me kan odi me kan dia me se me kan abusi afo pa mo chok se manofma mo fanche me asanom e da asram be ma adwuma mo nyina na wa ye se twintwan ma bu kunu ya dra ba tu fio asanom asa no no konsete wi ne tramo ene koke mes wa ba kwase gom eno so sa asam no so putuma off if you say be ma bro sa wo ye ne me bi em fata number 3 ano ya be ma na no ya ye dine ira tam tonontom mo pe sabe kana se asem dine ira tam ema ekosi na se so na se ye na se manase sunisio anoya o bema oto oba ho oba bie soro no koro no sem koro no bema ne nsa ha no da bia oba onsa da dwene kura e ba ka se hey uku ya se na ko police station ne nsa ha no eti abusuafo me se be makronfo e mana maawade e se ne makura so be ya kronfo abe hadwene e putuma of pa be mane saha no de
8: ya wu rade mi grafo e rade aja janino Ase da ti bi mi wa se ade be bi ra de. Ye wu. Ani ma fa ye chi. Na mi zo ye. Ye nim de ye hunu. Ye nim ne ye. Na ye chi no. Ayo. Ayo. Ma ni abi yo. Obi ampata mi o. Obi ampata mi. Ndi obi angaze jaya na.
6: Kajojo ni no. Nana jaya.
8: Sofu ampata mi.
2: Abu oni mnisu nja fe mesra. Ora bi mi sumisu a mesa no. Me pa chopi. Esuno nsa da mfata osa. Mr. Wanti. Nya mi suno. Eh, wo muna sabuwa. Eh. Onipachi na mi suno ye o. Ye ni me de sese ye hunu de asi ne ye chi.
6: Ndimo ya nya rekura na ye experience kakra. Ye experience kakra.
2: Wo muna sabuwa.
6: Kata jo.
2: Na me mama wo kan ba bi ni e fani suru nipa.
6: So nipa mpa. Ano den. Kezi na no den. Mpapa de wusho. Asem de hwe mpapa. Eh bebi akwanfa.
2: Okay. Me si obi wu na ye papa emu no wogi a. Nye se ye papa na so obesan ba. Emu made suentra. Na ye hunu di kum no. Na se ye bi si aboye ho bai. Bema ye ma oyako na wunim sesa na beba
7: na mum ye kwa futusam no so enne afutusam no ele eno so so ye futusam pa hey
6: koma mana mema
7: hey we dia general afutusam o general one pa
6: che na no na se nka ye mema ne o ene ye nka mema
2: omo na samo o passe mo
6: da jaja no mu sisiyan o se dade ne re kata chade ama hu ade bi e bekwa ma ama bi ya no mu ta fere pa
2: yo
6: ade
2: o hin bi ya na yire o le na kun o le toshi ate bor mo ma so ha ma e ho twa no twa plaster de ata le hon mo ma hin kwara ba ku du ha eh nana na de na o passe mo
7: okay. Addicted to mobile phone is also a big temptation. Sir, onipa ni mobile phone afa yonko day in and day out. And ne me yabo afere ketecha obema. Me research ama ye chese eno so ye nsohwe kase pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Sha said ye will be enom cigarette ano aye addicted wenye bia no o transfer entra no. Sa ne ne nipa bebra ya addicted to mobile phone. Wa miemi aso a enye yie obi timetina mobile phone so sa non ebo non 94 am and san wada mobile phone pepere wo apps no onimu ankasa okwa ha no abesne kwa ha no abesne kwa ha no okopo no graphic no wasen fa ha baby amamfo ye gay bebi amamfo ye ey abusiafo enne me can you plain sa onipa bi sa kwada na se panyini se mobile phone agudie so odem na wujai na nyaye a ha wujina so hwa no me na me ka kire wo so ye be ma waja wo yire ho tu kwai na sa wo yire di mobile phone aso agro bebi da me ka kire wo se wa hwe ya wo mba metu ni ye
6: samaba
7: me na me ka kire wo e se mobile phone no ne me koso mobile phone so this time round e wo mo se minim mu papa de na ma so re be se ne baba ya wenya twa fies oda ye o kwa ko hwe se wa da na kwa na ne mobile phone da nche wa da ja ni si so na ne ma agudie bi e koso e wo mobile phone no so no
6: mhm
7: e bu se fo sa obema oba uso waja ukunu hotu kwai na sa bema na da bia wati mobile phone so agudie so a hey Facebook so mpranpran no ano odin and this how it I addicted to mobile phone and pray to almighty god bonyamen paye and then I make catch the word dwamansem mo dwamansem ade a twetwe nipa dwene kwa dwaman so se abaye bia di 11 12 years na wo ye panyin ne te se wo ne no keke dwamansem e se court che wo ne charge wo he say all draw attention e dia kon ne mabi e mfata so ana dia no bi na ka dwamansem atren kwa da no kwa da no na afifia kwa ye it no an kwa da no sue do suko no abujafo e dangerous
0: sumpa ever
7: ana na maker IT noa ye bo kama ye mesuano wo abusuafo aman kwada na hunu mobile phone mu ye baby, I won't pay you one call. That page, mobile phone, crowd won't call. So that mobile phone could be a

0: mashada na meja nyom na gum no ai bomodi ana di asa fa wo ho bonya me fa wo ho to na so fa reshe ni mu ni mu na fa to aso ai
1: bonya me fa wo to na so fa reshe ni mu ni mu
0: en kwen ni baby a wa ji nyame mu
1: to na so fa reshe ni mu
0: ono ano dombo aya bibiara intimo